0: Wariwipa wana kava hea yawe ya mtamalila yote ni akenlaya. Hinkanyo muruwa ni wachwe. Mota malelo lelo ekumi muranyu no. Mota malela wo shiha ni hiku no lelo. Wana wia kalachu ahishinhe o lelo. Akina ariva shpitali. Yona irno no irecho so hiya na hiya na. Ona rera wi natamalila yele. Rahuno nari na akenlahu. Bakani bakani ni akoholo na hala ni wichane anabili uniuni wii enibahe enenero yolelo. Echu yerenye ni hiku sinela. Ya kwa na ya mhaiku makumeli ni ikina kumeli amweri wanethanu.
1: Radio Msambike

0: Nikeche eko mayowani vele velo nikeche ko mayowani vano na hala vahani muteko eko vele lo samacha ni nerahu ni vahiwe elukuluku yela ni chwanle wi neche la yora taun nararo ni mitala saya makume li nikina kwe moha
1: Radio Mosambique

0: kala unlavi. Zawe ne kaelo boya dereto. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafa seya, mwana woko elea. Kanga na koveji oko dela.
1: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonomu bona.
1: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
0: Mio dinonone elamu. Umwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
1: Alima. Mwene mio dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nene.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Wi onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dineloko sejoya. Yura ni... Weo liye mweru mweru waga, Okwele ya waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
0: Onona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Teni mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Baito, nimala huyelela mukambilinya ni ya Rádio Moçambique, Zambésia. Vamale yo ofuruana. Dhakuma omwembe. Okuali mambui. Mwampuno mwilabon mwe. Adhagana. Mabasa ntide wene wale. Mwuthi unedede liye. Provincia ya. Ejile. Nona, hiyo ni mfuna ndena jibo lotena tiana. Banigia lekeze la wili ga kwa na kumina mmodha. Neleo zgunucha wili. Miko mbwesi ya wili ni vuruwa ne dhopadua. Na ezugu. Niga malavina ni dhena mawane mwenyo. Mipaga nyudhamuwa na mbronu maganyo diga kwa na kumina mmodha na mtala kumi. Na mitano. Shandu shikanda nifuna yomu wabaye wila adhena wibawai.

0: Vim ver da rua, papai.
1: Ngana, sabuia jani, enuna la yura ni zawene.
0: Ah, adima. Akana malabu anula yene vadini.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwava didi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tie di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonomu bona.
0: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
1: Mio dinonone elamu. Umwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima. Mwene mio dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwele ya waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Teni enfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogoroa.
3: Radio Msambike, Zambia.

0: Lala.
1: Nee, owa maga didi.
0: Ana, iye nunkala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
2: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
2: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
0: Miyo dinonone elamu. Ukwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
2: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
2: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.

0: 87-91-12-1-kuwa, bon dia.
1: Bon dia, egumi.
0: Na gumpenu enyo, niloga nani muluvi?
1: Niyo, gilogo kuna matakurunga mledo enyo.
0: Nzana niyo?
1: Adelino.
0: So Adelino, kambe ni oko waninyua kwadretuene?
1: Na, dokuno kwadretuene.
0: Oko banu na kwanya jwaka?
1: Na, dokuno kwa wana kwanya jwaka. So, konga da mledo, ditingu da mabu saudari ni wangono vi. Mandari maligelo.
0: Ah, mududia maligelo kaya obono. So, buwaba lana kwa niya joaka nuna noge wi nile moyoni. Mwamabasaba. Yeah. Maligelo mududia onakale mangwana sika sabudu na chugwa.
1: Okay.
0: Bye. Mkano mambesu watima mvurona kama basa radi msambiki.
1: Oh, biligazi.
0: Yamba. Yamba.

0: Nikana muku muchichoni mwe, bon dia.
1: Bon dia,
0: diloga nani, muloga uvi?
1: Muloga na mi Arlindu, Simbazo, kuno Luala.
0: So Arlindu, kaloga ni banuna kwa ni ya jwa koko lua owaniyo, Simbazo?
1: Ona kani ya kada buno dimaza ga Mercy Omar Mario.
0: Ona kani ya jwa kangasi?
1: Ona kani ya 35.
0: Zelu maiye ni mna mbaye zelu gani?
1: Ya mimi zelu maiye ni pa hiyo ni tele navi ni pasi ni kombe tar 14 anu vamura lani intao makale la katele bale adhoe na viusongoro.
0: Baitu swarlindu yono tamala ni mkane vina omu beswatima matangoko mutabe dere tulabondi.
1: Iyo to notabe la vahene ni malo lezi la vune ipeni.
0: Yamba.
1: yamba.

Kanina nonanga di fio komeni wa basalizo ne chwabo. Walu kuno romana mitana mirara mitala makumata na mitano di mukwenyo wa malabo tene mwana muyo jwalizo inrabuli ya hotu wenza na tina Belton Kasimu. Dana ni kamigo na Elizeusa lakini omake na wakapula na masu hiyo ni nromo utiani. Nejeze lewila noguma nani labo tilabo baremunya na mazu atia. Wili yere mkamlingi ni aradu Msambiki. Mwale no sanza ya. Yo no yela. Chuguo dima yo wili ya dabono. Vano ni doa.

Zombie Three Voice, mpuno mukamlinge ni radio Msambiki, bela kwa gete ni lo mandari. Mbwini niyo, dingwile kupo mwadabaye, mweni kafia ni watakulu, makana awi njiba. Makana awi njiba, mwini anabela nada. We, mwadavimu, watakulu vahililo, mwini bela kae miyo, lova iwa. We, kugakodile. Wela pana ga kaninga miyo nompo ngo kuno gamala nokulu velo ela kane ngwile mina ogelo koda aito mini na mitala makume na mitana miraro ngata magelo sogoro mama basaba kabil domingos

0: mama. Dimfuna mala. Dimve takuwa kapai.
1: Ngana. Sabwe jani enuna yura ni zawene.
0: Ha? Hadima. Akana mala kwa nula yene vadini.
1: Kiene ya. Ona dala.
0: Ne. Owa mwa vadidi.
1: Ana. Iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Ukwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. Nokwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kuna muvizi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge barbar mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo ulie mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi eduva ya mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mamwana. Dino tamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Msambika, Zambia.

0: kerasikin wana wipo kerana kau ya kala wana wirian ni dah kala sana asana ana ya cuap wipo tua bokli ina berai mitala makumbi limi kena kau mitana maha awara ya netanu yasa kuwayola mitani ayawa kubela yo kadwao tanoriwo kamala osmana wana vira kom wana vira mvira kamu kumatamu Nanka wo kaliwa makuba nhalawi lapuele o batarde.
1: Batarde.
0: Tano lo toko pele yo.
1: Anaka denu maputi.
0: Hai hai wo maputi yo.
1: O no bakani bakani soriri akabo
0: mbezi. Uto bakani bakani soriri ya manani rawi yoro.
1: Eh era po hotel.
0: Era po hotel lukulukwaya.
1: Lukulukwaya.
0: Ah, emaraya.
1: Wo no matinyuano mriki bono via uriri za kibi.
0: Zuela ninto.
1: Zuele.
0: Uno mohela muruni heno vela na otiwala. Mwana ya oriria
1: Ovia ori makiviru
0: Mwana ya oviha
1: Oriria ori makiviru
0: We para
1: Mwana ya wukula Ekumiri makiviru
0: Tambe
1: Mwana
0: matoto Hello Mwana Nka hinko ni mulela Do katembe yo
1: Okatembe no wakani wakani
0: Wakani wakani Ulo, muna pia mwereke musupu wa hento. Nge mela pama. Mwe melaka pama okala mupunya wa yola. Nakono ini mwakule mwakuwa. Batarde.
1: Batarde.
0: Tani. Kuto, apa. Aselani.
1: Mio nukiriba.
0: Epa, avano de mupia pama. Ala toka mwenye rage apa.
1: Awa hi arne kreti. Arne
0: kasa na kreti. Aset, aset. Atwea tuwa.
1: Atu.
0: Ketu ya pama yeyo. Vando mriwa mteko ni mruwa ni mruwi.
1: Mriwa mteko ni.
0: Mriwa
1: mteko. Kikona babo, kikala babo mteko babo. Kivinyabu.
0: Zote ni nerea munona.
1: Zote ni nerea kinona. Zote ni niriwa kinona.
0: Ulo. Empera sata. Mwana tete hiyo.
1: Kinoane elani. Omalaka no hondezo mtu.
0: Terter, mito kakolo heza sowana we nkeke nampaka publicidade hekale yeyo, mano nyo
1: anto. Na, ata numpo.
0: Ah, tia pama. Mano amuzi ya kumene?
1: Akumene.
0: Ah.
1: Eh.
0: Mano, hinka wani palaka u?
1: Wani palaka masike hako hile naka liwe yo akume.
0: Aha.
1: Ah.
0: Ah, tia pama. Nkwale ati yeyo, mutunemu ya rakamelewo. Ana pia wakani ni meto.
1: Amero fuwela kazi mto hiti belo wanyawe.
0: Muta apiekeo ni meto mano.
1: Na waya yada. Uveru notepo paka sana waya yada. Kala inaole peke kari papas. Na uti ya nini.
0: Ah. Ando waya la arera mame pia ya wadhi lwene.
1: Rero kota tumito mkinono. Rero wandika na nekumi.
0: Enamu kwe hira dhotene.
1: Enamu kwe hira dhotene. Nwane wakiviru. Majuzo warakameo.
0: Mwe parparo.
1: Mwen.
0: Iyo wa wene oriria ni de rupa ka oho pa hero na oriria o pa he.
1: Masi e pula yo mara un tres dia, si masi veri vale an rupa.
0: Ah. Elo ko ya lando oriria na vola wela ho. Yo kalendra ra wera TV, moduela.
1: Kinna ko wela e.
0: TV e. O
1: mara alfasi.
0: Eh.
1: O mala sabola.
0: Eh.
1: Wala mkwani.
0: Eh.
1: O mala kolowa.

0: Unta punyirame na wakila ne wakati woveke la ichipo Radio Mozambique numero 85 032 98 30 86 50 50 888. Karibu. Ihal. Bon dia. Njina. Rima proni. Mwari heke tata.
1: Arabi Saidi.
0: Amu Arabi Saidi.
1: Ikweli.
0: Utwa tokuita kunyo.
1: Alu kihabu.
0: Mhavu mahuku menchi.
1: Alhamdulillahi kurujana buya.
0: Mri o benvindo.
1: Kisanga.
0: Kisanga.
1: Bilibija.
0: Anene bilibija havo.
1: Kuna mchere. Havo.
0: Ukitu wa mikopo. Mtato. Ukitepi wa mikopo. Ichiponi apele nyuvekela.
1: Miki nwoba hani nyuga rutuwa ni taku. Akuno na kuno ya wenyi rati iyo minchi pono na wenyu tunoba haka ni halu imbele ya liheri salamu cha amaraka ya kisaiti isalamu kinruwa mpaka mamonaka ile na arabi isalamu antuma ni arabi isalamu kihanu mamonaka paulino arabi isalamu ii kinewe la jiko na kama soru duwana
0: kwa wasaka no halu ruava eh miteko nchini hale nyeva
1: halu kinduwa mpakawa ulinti manchu laka uwerea makiwa idominku yukalika narulinti
0: iria itaku nchipo nae niria chani
1: akuno na akuno mama tawenyo
0: ahi homa la wahi kano hala turumi hong hipe la ungo
1: ahi
0: nana lepe la nchipo ikina kuhi waku fia hawe tikiri
1: haya kihelele niye tikirio
0: itikiri ni hosu kurela ni ukume mwenchi ni mfento ukuma adela
2: sasa ninasema habari nilizo nguta wana yuko hai sasa ninasema